wa ihun ka to mi ton ewe yo kuna mi ton yo me so ha ye irogbon yin o kuna ton dari le mi o mo hun gan mi to fi e me ndo mi ma to azon jiwo ton wa gaje mi ta zon jiwo ton wa bi to fi na alade pepe de hen sinse we elewe yin na o ne do ne te Unko to ye ho wanda gwe ton do. O fi po don po. Po ga un so to si sen le jenge gbonu. Ye ma so jiro li le we ba. Ki kro me we ma so jiro ba. Ye ni le me we ma jiro. Ye na ko ne na de do mo. Ye ma tindo hudo. Na. Na do de. Ala de ma duwa le ka vi. Fifi yo o geti e mado si sele Christi domo Ala Dekwe kwe he si se o tona lewe So mo Eri do he Si se wo mo Nwezo mo mito tin to fine Mito fine ekbe do bonja miyo juwa ton dali Miso to fito so Na yi se non le si Kwi kwi kondo kpoto Unso ho de ga domo Oku ona le ye we bo la so le ye we ga O nule po de madona tito gbeza mi ton mele po o kuro na fi oye so mo mi do he sise u go mo do a ko duro me to jesu yin ko me mi to pi po go mi to a fo mu egbe ton o o no kikro we hu hu lo kikro we ton po do agas yi po sise he je gbonu po de a do sise he je gbonu su po wa po na wo na do wa ga Abasi nu de to gbeta nu ko yi do bi o to gbo metin na we na so bi o to gbo ayan gbele po me un do na wo do mo na gba e sisin hu ga mo sisin su du oji ga to gbeza tu me to jesu yin ko me ni do ado ni che ni ma na do ayo te na o puri mi to mi to pi po nu atan to fi di vie titan titan ele ya o wi wure na lo ke yi sisin se he je gbonu Aweto eba si di le klowe do gboni no ngboro yin te no toleto atonto eba si de otade na aloyina me he si se je gbon le potita awiwule ne yan loke yi si se je gbon ton nuwe yen na ki a kedi si se ona so gano ma ki e kedi si se nuwe ayi gba na se o ki ade godo si se no o lo si gano ma se o ki ade go kere si se no nu ya gunye to to christianity si yi se me na se o ki ade godo si se no we yin jiwe o lo su ne de godo christi ni na to e jo mi o gberide lo to le ye le si gano ma yiro do si se no e no tu undo na wa po o ko jiwe ye we ton Bopo nwe ya loke yi si seno yi E yi to jiwo ya wenu kon Yi no suwa mo dona O nwe si seno yi de tana Boso ya loke yi na jiwo ya webo yi lo Wene nwe undona wule ya wu Undona waze de jo Yosu dona jo dewe krana okuno somo Na kwi pe ya wi wule toni do ti Ene utu titan ho gola to wende mo A wi wule na loke yi si seno yi to Mina so pon nwa ton do fi le Tinta E basi Gigro bi basi Na do si gatin do ala E ma i vovo to atin do pogo E so basi Hello do yi se no si ala ton To O fe E yi o ti O noton glo Aton ton E basi mede kondo po E ba vide ton Di de ton ala ton De bon vo Bo vo Tetan E ba ble bu Jijon e zaon O nou tetan ba nwe mido la yi Do vi E gro bi basi na beton ala O vo atin la O vo vo ton do tetan atin la do poji Do mbo li endo ya la to krisi me Boso nyan laga to ehe basi ati olivier lito jule depo na do basi ele ko nungbo to yesu su de monu kunje